میدونید هر ایرانی یا هر خلبان دیگه هم بود همین کارو میکرد. خب ما خوشحالیم که پرچم رو بالا نگه داشتیم و آبروی شرکت خودمون رو تونستیم.